Jadrin preko mora, gledam more gdje se meni penja. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro velim.